0: trang fødsel med drømmedame. God morgen til deg. Det er litt gøy at det er så mange som er våkne og sender oss meldinger. Jeg snakket jo så vidt i sted om at jeg hadde sett en rev på vei til jobb i dag, og så er det en som har sendt en melding her som sier «Hei, så en rev i nærheten av Strandebarm i Hardanger forleden. Den gikk mellom 4-5 kyr som ikke var redde».
1: Så reven og kyrene har en slags symbiose, et samarbeid kanskje?
0: Ja, tydeligvis. Jeg tipper de kyrene, de der 600-700 kilos tunge, veldig fine dyrene, at de sikkert har respekt for denne reven, for han er så smart. Han er med luring, vet du. De tør ikke gjøre noe.
1: Ja, eller så kanskje de ser nytten i han gående rundt, luskende rundt.
0: Ja, det kan godt være.
1: Raskende rundt til og med.
0: Og så er jo du litt misfornøyd med været, tar jeg. Og da er det en som sendte en melding som sier at tenk om meteorologen ikke trenger å melde noe vær. De kan heller ta kontakt når det ikke blir dårlig vær. Det er en som er ferdig med å miste det.
1: Ja, vi skal snakke med meteorologen etter hvert. Vi kan si det da, at hvis ikke du har noen gode nyheter, så må du bare være stille.
0: Så bare dropp det. Ja. Snart nå så skal vi kikke på hva avisene skriver i dag.
2: Sommer i P2. Mitt navn er Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine er norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
3: Kjente folk deler historiene som formet dem.
4: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
3: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

0: Jeg føler vi bare spiller apropos musikk i dag, tar jeg. I won't let the sun go down on me, sangen Nick Kershaw her, og vi hadde Why does it always rain on me, og det ikke måte på.
1: Han har helt rett, det går ikke an at solen kan gå ned hvis vi aldri har sett solen i det hele tatt.
0: Nei, men du vet at solen er der, bak skyene.
1: Jeg tror ikke på det.
0: Jo, han er det. Og i dag så får vi mest, for det meste skyet vær. Det kan hende litt regn eller yr først på dagen i nord, ellers oppholdsvær. I kveld lettere skydekke i sør, vestlig bris i ettermiddag dreiende sør. Og meteorolog Julie Sosvik Vågane, hun sa vel at temperaturen er 15-16 grader. Det er det vi får i dag også.
1: De kalte det behagelig.
0: Ja, og det er jo behagelig hvis man synes at det er for varmt i Europa eller på Østlandet akkurat nå. Ja,
1: altså de sakene fra Frankrike har jo vært elleville oppi over 40, da tar jeg heller 15 faktisk. Mm. La oss være litt takknemlige.
0: Ja da, vi er takknemlige.
1: Vi er takknemlige.
0: Det er vi. Snart nå så skal det handle om bestemor, som faktisk tjener mindre enn kvinner som ikke er bestemødre. Hvorfor er det sånn, lurer du kanskje på. Vi skal finne ut av det, men først nå så skal vi... Ja, vi kan gå på bordet og hoppe og danse litt, kanskje vi det?
1: Ja, sånn.
0: Her er Øysekarene på en torsdag, direkte i radioen din, spiller for livet.

0: Bruce Springsteen, Working on a Dream. God morgen til deg. Det er god morgen, Hordaland, du hører på. Og jeg kunne ikke hjelpe for det, men jeg ser ut av vinduet nå, det litt sånn grått, litt regn der ute, og så hørte jeg Bruce Springsteen. Så tok det meg tilbake igjen til juli 2024, når han var på Dokken I Bergen.
1: Ja, for der var du.
0: Ja, jeg var der. Men jeg skal innrømme at jeg gikk før det var slutt. For det var, altså, jeg tror det en av de våteste affærene jeg har vært med på. Det pøsregnet. Jeg tror jeg har vært på en konsert som kanskje kan måle seg med det. Det var også I Bergen selvfølgelig. Det var Robbie Williams. Da var det liksom at vi kunne tømme støvlene etterpå.
1: Hvorfor det sånn at det alltid begynner å regne så utrolig når det store artister I byen?
0: Det jo ikke alltid da.
1: Det ikke alltid.
0: Nei, jeg kommer på de to gangene. Kan du komme med en som du har vært på?
1: En sted jeg kommer på. Det var på Lars Vaular, så høljet om I 2017 tror jeg.
0: Ja, men det vi husker I hvert fall
1: ja,
0: det da.
1: Ja, da.
0: Tarje Kvamme, Marianne Rekkerås, Berit Sønstebø Svenseid, det som selskapet ditt denne morgenen, og nå skal vi få en nyhetsoppdatering.
2: Ja, flere bostader uten strøm etter at en bil kjørte inn I en lyktestolpe I Grimsvingene på Hardangerveggen I Bergen I dag tidlig. Det var bare en person I bilen, og føreren skal være uskadd. 14 bostader I området nå uten strøm etter ulykka. BKK varslet og på staden. Og en person omkom I en brann I en rullestol I Voss Herad sent I går kveld. Brann skulle ha skjedd utendørs, men politiet vet enda ikke hva som årsaken til brann.
0: Kan vi bytte varmegrader, spør en anonym lytter på Vestlandet som lengter hjem. De har 30 der borte. Vi vil gjerne utveksle sånn 15 grader, forslaget her. Jeg helt med.
1: At de får 30 grader på Østland?
0: Nei, de har 30 grader. Vi
1: ja,
0: har 15.
1: Ja, og så får vi... Ja, så det, ja jeg har det tatt
0: vi
1: den.
0: Vi deler.
1: Jeg har det tatt den.
0: Ja, ja, det perfekt.
1: Uten å mokke.
0: Ja. Inger, hun kommer med en melding her nå. Apropos konserter I pissregn. Rolling Stones, sier hun. Du har også bøttet det ned.
1: Nei, jeg har det ikke på.
0: Nei, du må begynne å komme på konsertet. Jeg må. nå snart så skal vi høre at barn som ammes har mindre symptomer på ADHD. Det ny forskning fra UiB som viser dette her.

0: Det er få ting som varmer like godt som Westlife på en torsdag morgen, som er litt sånn hustri her hos oss. Men vi har ikke lov å klage, for det er mye verre for de der borte på Østlandet som har hetebølge ifølge de selv.
1: Huff og huff, det vil jeg aldri, ikke unnet min verste fiende en gang.
0: Å ha hetebølge?
1: Nei.
0: Nei, fy. Ja, for du, Elsie Bay.

0: Ja, nydelig fra Skår, som har en litt annen energi enn deg, Ingebjørg Bratland. Det må jeg si.
1: Jeg tenkte på det.
0: Det var ikke helt match i match, det.
1: Nei, det var ikke helt match. Åja, det var litt ut og inn av i boble her.
0: Men du er jo veldig match i match i dag.
1: Ja, jeg er veldig match i match.
0: Og så kom det fram mens Skår sang så sobert, at dette var et antrekk som du ikke valgte i dag tidlig, men i går.
1: Ja, det er riktig.
0: Dette har du sovet i.
1: Ja, det sover vi.
0: I kjole?
1: Ja, i denne flotte kjolen. Det er jo litt broderet.
0: Den er sånn figur. Ja, den er liksom...
1: Det er litt nattkjole også.
0: Korsettaktig.
1: Ja. Litt gammeldags nattkjole.
0: Men hva skjedde?
1: Nei, altså jeg hadde en venninne hjemmefra som har flyttet fra byen, flyttet tilbake til Vinje, og så var hun i byen i går, og det var første sommerdag, det var varmt, det var umulig å legge seg. Så det var jo, jeg hadde det så kjekt, og med mimra og prata, og hadde det, hun endte opp med å krasje på gjestrommet mitt, faktisk.
0: Ja, og så var det så akutt, nå må jeg sove litt, men å ta seg disse klærne,
1: nei, det ga det ikke, men jeg tok av med skoene.
2: Og så var det en liten tur til legen i dag, tenker jeg.
1: Ja,
2: så det andre sovsted. I fin kjole.
1: Så tenkte jeg, dette var flott. Det kommer jo kjempe velkledd til legen.
0: Og nå ikke for å plage dere andre i Norge som ikke har så godt vær, men det er jo like fint vær på Østlandet i dag.
1: Det var det.
0: Så det er jo bare å fortsette dagen.
1: Perfekt. Jeg bare fortsett samme stil.
0: Og nå går vi jo inn i en slags langhelg, virker det som. Det er nesten ikke bil på veiene. Jeg tror folk har tatt noen dager her nå, uansett om de har ferie eller ikke.
1: Jeg tror det.
2: Er du, ikke sant, i dette litt mørke og kalde landet, er du, kanskje et dumt spørsmål, for det har du jo bevist, men er du en typisk overtenning-jente?
1: Ja, jeg er det. Ja, og veldig preget av lakenskrekk.
2: Ja,
1: utpreget av det. Så det er sommer i Norge da, ikke sant, med den liksom lange, lange dagene som er ved, er farlig greier. Det er farlige greier.
0: Men midt oppi alt så må vi ikke glemme at du fyller 30 år som artist, eller fyller, markerer.
1: Jeg markerer 30 år som artist.
0: Så begynte jeg å regne på det. Nei, men i søren, hvor gammel er du? 36?
1: Ja.
2: Det står i vår research, du startet som 5-6-åring.
1: Ja, jeg gjorde det. Først, hvis jeg liksom tenker... Nøkken kanskje tenker at det er 30 år som artist hvis det er 30 år siden første albumet langs. Jeg tenker ikke sikkert. Jeg tenker det er 30 år siden første betalte jobb.
0: Ja. Det er betalte jobb du går etter. Ja, for, hva måler du etter her?
1: Det er betalte jobb. Ja. Så første betalt spillejobb, 6 år gammel.
0: Hva fikk du for
1: den? Det er 500 kroner.
2: Oi!
1: Ja.
2: Det var ikke dårlig det.
1: Nei, det var ikke
2: da.
0: Det var rett på høyrentekonto, det.
1: Ja.
0: Men hva gjorde du?
1: Det var faktisk her i Oslo. Det var på Bygdøy, på Folkemuseet, så har vi sagt.
2: Ja.
0: Så der du. Rett inn der.
1: Rett inn der, i bunad.
0: Ja.
1: Og så litt synging der, ja. Kveng.
0: Ja, for det var kveng. For de som ikke vet, har liksom definisjonen klar. Hva slags synging er det?
1: Det er jo bare, det er vanlig, for som jeg sa tidligere her i dag, at det er vanlig synging, det er bare mer litt trilltralt, krimskrams. Det er, det er ikke joiking eller jodling, det er vanlig synging, men mer litt trilling.
0: Ja, det er trilling.
1: Trilling.
2: Og er dette, ikke sant, dette er jo en form for, det er folkmusikk.
1: Ja.
2: I disse dager er det NM i folkmusikk,
1: stemmer det? Ja, det er landskapplekk i disse dager.
2: Ja.
1: Faktisk i nabokommunen som jeg kommer fra. I Setesdal, på Høvden, så der er landskapet.
2: Og der har du også vunnet?
1: Der jeg vunnet når jeg var ung og lovende.
2: Men hvordan måler man liksom
1: det
2: sånn,
1: kjemperart.
2: Hva som er førsteplass? Og, ikke, altså.
1: Det sitter en jury som bestemmer det.
2: Ja.
1: Så det blir jo en smaksak.
2: Ja.
1: Så det er jo ikke som å vinne VM i fotball.
2: Nei.
1: Det er helt tydelig hvem som skårer flest mål. Eller i et skirenn, den som var raskest over streken vant. Så det er veldig, veldig individuelt.
0: Ja, det er folkemusikkens Eurovision på en måte.
1: Ja, ja, på en måte.
0: Bortsett fra folk, folk lov.
1: Nei. Folk får ikke bestemme det. Nei.
0: Skal ikke slippe til de?
1: Nei. Det hadde vært vilt, faktisk.
0: men hvordan ser sommeren ut?
1: Sommeren, den ser lovende ut. Nå er vi i gang, føler jeg. Jeg føler at jeg startet sommeren da i går.
2: Ja, det vil jeg si.
1: Ja.
0: Fortsetter den i dag.
1: Ja.
0: Hvordan ser helgen ut?
1: Helga ser lovende ut. Altså, det er spillekonsert utenfor Måløy, på en øy der.
0: I morgen?
1: Ja, i morgen faktisk. Ja, i morgen, ja.
2: Vad gör du då? Vad gör du då med denne så ja, en viss fotbollskamp
1: imorgon? Ja, det är det, ikke sant? Med ska upp till Silla, jag och två spelar med och med väldigt upptatt av fotbollskampen, helvis konsert 18, så ligger det heaven trick app där det stann liksom när jag ska spela konsert, när hörs hotellet ska bo på, som en person har lagt in den informationen till mig. Ja. Der är det ju lagt in steder att se VM-kampen för det. Oi. Jeg spiller konsert klokka 18, rekk fint å se VM-kamp klokka 21.
0: Ja.
1: Så det skal jeg kose meg. Jeg skal ut og jeg skal ro da med publikummet mitt etterpå, sikkert. Det blir kjempegøy. Så skal jeg opp grytidlig på lørdag, for da skal jeg på en spontantur. Jeg skal besøke venninna mi I Antwerpen.
0: Spontantur til Antwerpen, når ble dette bestemt?
1: Det ble bestemt på måndag. For dette hun
0: så fint vær. Ja.
1: Det veldig varmt, hun på turné med Nick Cave I Europa. Ja.
0: Din veninne?
1: Min veninne.
0: Hva gjør hun med Nick Cave?
1: Jeg tror hun liksom, hun steller og stuller litt foran, stryker litt
2: steller,
1: klær.
2: Steller Nick Cave?
1: Ja, hun steller Nick Cave. Hun vasker litt klær og... Vi serverar lite mat.
2: Men Nick Cave går inte är det inte bara dress här? Alltså det är
0: ja, han har inte ställ han tränger inte så mycket ställ på något sätt.
1: Han tränger inte så mycket men det är många runt som tränger ställ. Men så ho fy så ho sagt till mig att jag är uppe game för nu har jag blivit vant till sig privatfly och sig med Nick Cave. Ja. Så jag gläder mig till att ner och besöka väninnan som är hög på strå. Ja,
0: men är hon där med Nick Cave I Antwerpen?
1: Ja, ja.
0: Så du kanske ja. Kommer att möta Nick Cave?
1: Kanske. Kanske det. Det är ju lov att hoppa. Jeg skal inn som crew, tror jeg.
2: Kanskje de trenger flere, kanskje de trenger flere folk til å stelle? Men det tror jeg ikke.
1: Jeg veldig god til å stime, så jeg kan godt ta meg av skjorten hans.
0: Men du, nå glemmer vi helt... Altså, du ute med en ny låt.
1: Ja, det jeg. Jeg ute med en ny låt.
0: Ja.
1: Okay. Jeg skulle si, ja, I have a new song.
0: Som heter Her og Nå, og ja. For de som ikke har hørt den før, ta og lei oss litt inn I den.
1: Altså, det som det at... Det en slik, om dagen for meg, for ikke for alle, så det en slik strøm av informasjon på liksom, I alle bauger og kanter, på liksom, I nyhetsbildet, på sosiale medier, sånn veldig slik, det bare strømmer på hele tiden. Så sitter dere da I studio og tenker, skal jeg skrive om? Så tenkte jeg, nei, skal jeg prøve å skrive om det der, og være litt mer til stas, være litt mer I øyeblikket. Så liksom, det sången handler om. Det en... oppfordring til meg selv, vel så mye som til alle andre.
0: Og den føler jeg du har tatt.
1: Ja, det føler jeg.
2: Det der går bra.
0: Antwerpen!
1: Ja. Yes!
0: Samme kjole!
1: Her og nå!
0: Her og nå.

0: Ja, Ingeborg Bratland, ny singel her og her og nå heter den ja, ja. Og du her, her her er den.
1: Ja, her og nå.
2: Vi var innom før vi spilte låta di at du skulle på spontantur til Antwerpen. Ja. Tar egen oppfordring og lever absolutt her og nå. Ja. Og så har jeg også sett flere intervjuer med deg hvor du snakker varmt og med glede om at du skal vandre i Kent denne sommeren.
1: Yes.
2: Det hørtes jo veldig nobelt ut.
1: Ja, det vet jeg, det høres litt
2: rojalt
1: ut.
2: Er det med stav og liste?
1: Jeg tror på stav. Jeg tror veldig på at jeg må ha meg med stav. Jeg må ha meg med sekk. Ja.
0: Hva med børse?
2: Er det pilgrimstur, eller hva?
1: Ja, men det litt pilgrimstur. Og jeg fader meg ikke vandret på lenge.
2: Ja, men hva betyr vandring? Eller hva ser du for deg at det skal skje? Eller hva skal skje?
1: Det som skal skje er at jeg skal snøre på meg sko, og så skal jeg vandre fra pub til pub.
2: Du skal på pub til pub-tur ja, i Kent?
1: Ja, men jeg skal vandre, altså, ikke liksom, jeg skal vandre noen mil før jeg setter meg til.
2: Ja, ja. Rundt i Kent.
1: Ja, men det var det. Det var det jeg fant ut av sent i går. Det ikke Kent.
2: Ok. Vi skal ikke til Kent.
1: Nei. Jeg var helt sikker på at jeg skulle vandre i Kent, men jeg skal vandre i Surrey.
0: Oh ja. Er det veldig langt unna? Eller?
1: Nei, det ikke veldig langt unna, men det på en måte på vest for London på en måte, ja. Mens Kent øst. Okay. Men det sør for London da, begge deler.
0: Er det på vei, eller er det liksom i mark du skal vandre? Er det på Kjærevei?
1: Eller ja, det er på Kjærevei, tror jeg. Ja. Litt, det er sikkert fra gammelt av kongelige vandre.
2: Det virker på en måte ikke som du har hatt halvt ansvar for den turen nei. Som du skal sammen med venner.
1: Nei, ja. Nei, jeg har ikke hatt ansvar for den turen, takk og lov. Det er en fyr som har veldig ansvar for den.
2: Ja. Ja.
1: Takk og lov. Så han har kart og kompass. Jeg skal bare vandre meg.
2: Hvor lenge skal du være der?
1: Jeg skal først ned til Brighton. Ja. Dette blir vanskelig, ikke sant? Men det handler om å være her og nå. Da. Ja. Men jeg skal først til Brighton, og det by. Så skal jeg på byferie.
0: Ja.
1: Men så skal jeg vandre etter byferien. Ja. Så jeg må pakke alt i en sekk. Ja, så jeg skal testpakke i kveld.
0: Men hvordan skal dere sove? Er det telt, eller?
1: Nei, det på pub.
0: Dere sover også på pub?
1: Ja, ja. Tror jeg. Jeg håper det. Nei, men skal bru på noe kanskje bed and breakfast-aktige plasser, da? Det heller ikke jeg som har planlagt det.
2: Men dette høres veldig, veldig gøy ut. Og så blir du det jo fritert mat og øl nede, og så sove oppe.
1: Ja, det tenker jeg. Det, jeg gleder meg. Men min god venn Odd Norsgaard, han var og vandret selv her om dagen. Han vandret i Irland. Og han sa det var veldig flott å vandre, for det var så flott å vakne om morgenen, og så var det høtt er plan for i dag. Vandre.
0: Gå videre.
1: Ja, gå videre.
2: For hva er forskjellen på å gå og vandre?
0: Ja, men her er jeg litt enig. Jeg er ikke noe fjellfyr, altså, det vil si sånn, gå fottur. Jeg vet ikke, det er ikke noe der som jeg finner så gøy, men det her er jo mer å gå på loffen.
1: Ja, det er ut på loffen.
0: Det er ut på loffen.
1: Så er det liksom vandre, det er så mye flottere at jeg skal ut og gå.
2: Ja.
1: Jeg skal vandre.
2: Si noe om mentaltilstanden, kanskje?
1: Ja, og så er det vel, du vandrer fra hytte til hytte, du vandrer fra pub til pub.
0: Pub til pub.
1: Ut og gå, da skal du bare gå der en tur, da.
0: Og så møter du sikkert noen folk på veien der. Og,
2: du tar inn. Hello, sir. Det er jo midt inne i øyeblikks
1: yes, det er akkurat det.
2: Fokuset ditt.
1: Det kan bli nye låter langs den stien som ikke engang er kent, men i Surrey.
0: Jeg tenkte med da pub til pub og se å få meg i mørk øl, og så videre. Har lest et sted at du har sølaki.
1: Ja, heve sølaki. Mm. Så det kan bli interessant.
2: Du kan ikke drikke øl på de pubene?
1: Nei, jeg må drikke gin tonic, men altså... men det kan man jo drikke britiske bobler, for det er veldig, veldig bra.
0: Ja.
1: Det er blitt kjempegod på boblegamet i Sør-England. Så jeg skulle nok klare meg, men det var den friterte maten.
0: Ja.
1: Mm. Ja. Jeg fant glutenfri fish and chips i Brighton i fjor, så jeg bestilte bord på akkurat samme puben i alle fall, så da har vi i alle fall hatt en runde med fish and chips, så kan vi se da, for jeg tar erter i da, på puben,
0: og
1: chips.
2: Det er gøy for magen.
1: Ja.
2: Det er gøy for magen.
1: Erter og gete.
2: Ja, vi ønsker deg bare lykke til.
0: Ja, masse lykke til. Vi skal jo nå etter hvert spille en låt. Det kan jo være, eller denne planla vi jo utifra at du skulle til Kent. Åh,
2: vi
0: trodde spille...
2: jo som deg da, ja, du skulle til Kent.
0: Det, ja. Ja, det var Boy George, han kommer jo da fra Kent. Det var på en måte overgangen der. Titteren tenkte vi jo på at du går på en blemme, en glutenblemme på et av disse pubene, hvor du går da ned til eier dagen derpå, med litt oppblåst mage og sier, do you really want to hurt me? God tur!

0: år I 17-18.
1: Hvor mange folk har dere innen på spil her, og hvor mange det aktivitet når det begynner?
0: Du, vi har jo cirka 450 stykker som involvert, enten frivillige fra forelden, eller andre dugnadsgrupper som kommer hit og jobber og tjener seg litt penger for sine egne organisasjoner. Så det ganske stort, men innen delen så vi cirka 300 da, 350.
1: Det jo et gigantisk med folk I arbeid her. Her en fyr med julaster. Du driver med at det ja, delvis frivilligt. Hva det som gjør at du gidder å være med her, Kortår?
2: Nei, det jo samholdet. Vi blir jo en egen familie som med her, og det gør det trivelig å være med. Så det fjerde året jeg med på teknisk nå.
1: Hva heter du for noe?
2: Jeg heter Kurt Ove Holden.
1: Her det Røros-inget I full drift, og nå lurte jeg nesten på om jeg skulle få lov til, og så jeg har aldri kjørt Rolls-Royce, du Arnfinn. Kan jeg få være med deg og tande?
3: Ja, nå jeg jo egentlig, jeg har hulen fra mye fremsett der, ja, men jeg kan ordne, ta bort pleddet, så skal jeg blomme en tur.
1: Jeg har ikke heller Rolls-Royce som var hundseng I fremsettet, men jeg passet I hundseng, jeg.
3: Ja,
1: jeg hoppet inn, ja.
4: Dytter du ikke hunden, da?
1: Du,
5: tar du på fanget?
1: Jeg kan sette meg I bakse. Kanskje jeg setter meg I bak... Jeg kan sette meg I baksetet, det jo enda flottere.
5: Ja, få litt vind I håret.
4: De tunger seg til de hundene når de skal prøve å gå bak.
1: Du, nå sitter jeg endelig I baksetet på en Rolls-Royce.
4: Og hunden sitter foran.
1: Kosa meg. Hun foran og Arnfinn.
5: Det sånn at du skal til Trondheim, skal han kjøre deg dit, eller?
1: Ja, jeg må nå I hvert fall spørre om han vil kjøre meg en bit på veien.
4: Du oppdaterer I morgen hvordan det går. Hils Arnfinn da, lokalt pokal og forfatteren av spillet Elden. Takk skal du ha, Even.

0: Boom, boom, boom, even brighter than the moon, moon, moon. En lyrik fra Katy Perry, Firework her I Reiseradio.
1: Dere sender inn meldinger, det vi veldig glad for. Bente sier, sitter på hytta I Rysør og ser utover havet og hører på Reiseradion sammen med min kjære mann. Et av dagens mange høydepunkter, bryllupsdag her også. Veldig mange bryllupsdager I dag. 43 år, den skal feires med middag på Seilmakerfruns kro på Vakre Lyngør. Denne datoen her må jo ha falt på en lørdag.
0: Helt tydelig. Sannsynligheten stor.
1: Ja. For her det mange som feirer bryllupsdag.
0: Hilde på løren skriver, «Jeg sitter på verandaen min på løren og ser på den fine bakhagen vår med blomster, busker og grønne plener. Men hvis jeg bare ser rett frem, så ser jeg en stor grønn plastkasse som det står sand på. Den får vi nok ikke mye bruk for de nærmeste dagene, med mindre vi heller ut sanda og lager vår egen lille sandstrand. Og ved siden av den så står det to plastbøtter oppi hverandre med noen slags grønne planter oppi.» Aner ikke hvorfor flere utropstegn og det så gøy Hilde for det jo tegn på at du I en slags feriemodus
1: ja, sunt,
0: hvor du sitter og titter rett fram informerer oss om hva du ser og så begynner du å lure på hvorfor står de der
1: ja.
0: Så har man faktisk tid til å gå noen runder med disse plastbøttene
1: Fortsett å titt, ikke rør, min oppgave.
0: Og fortsett å sende inn da,
1: ja.
0: Hva du ser på akkurat nå til oss I radioappen, så kan du sende inn der. Nå skal vi snart spille en låt som vi spiller hver eneste sommer, det Seasons in the Sun med Terry Jacks. Og denne låten her jo, han har jo ikke kommet på den helt selv.
1: Nei.
0: Såpass ærlig skal vi være, det var jo en slags one hit wonder. Han har latt seg inspirert og egentlig nappet av melodien av Jacques Brel, Jeg tror det sånn det sies.
1: God gamle Jacques.
0: Jacques Brel.
1: Han fransk.
0: Ja, og for dette her en låt originalt da, med trist tekst mot lystig tempo. Teksten går da ut på at han sier farvel til tre spesifikke personer, altså sin venn Anton, sin venn Emil og til kona. Og her forvirringen fordi at Emil var en god venn som han delte vin og kvinner med. Anton en god venn som skal passe på kona når han dør.
1: Ja.
0: Men så det da Nini, hans kone, som overraskende nok I denne teksten avslører at hun har vært utro da med Anton, så han, ja. Han forlater liksom vennene og kona, og alle de har seg med hverandre på en måte.
1: Ja.
0: Vi kan høre et lite utdrag fra da originalen, som høres ut som lystig tematikk, men det det ikke.
2: Tu prendras soin de ma femme Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse Je veux qu'on s'amuse comme des fous Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse Quand c'est qu'on mettra dans ton rouge
1: Det var veldig lystig trompet her, ja, ja. Til å være så alvorlig tekst.
0: Nå marsjerer jeg meg ut av livet, for dette orker jeg ikke mer. Dette kaoset som rundt meg. Og så gikk jo da Terry Jacks, han gjør det litt sånn mildere. For han sier bare sånn, ha det mine venner. Nå går jeg. Husk på de gode minnene da. Takk for livet.
1: Åja, så han droppet alt gruffet.
0: Ja, alt det gøy gruffet, og marsjen den droppet han.

Og oppe på månen, apropos rare stedsnavn, så finns det et sted I Estens Danmark I Trondheim som de kaller månen. Det vel visst nok for at det ser litt rart ut oppå der da. Tror jeg. Ikke helt sikker. Fått masse artige stedsnavn. Jon Terje, han skriver at ved hytta I Vassfaret I Vallers så det en plass som heter Skrukkefylla. Og det betyr å fylle skrukka si med fisk. Og da gir det på en måte litt mening. Det høres ut som at noen har virret på fylla til de har skrukket skrukkefylla. Litt artig. Joakim skriver på Hølonda, så har oss fælfette. En vakker plass. Jeg håper jeg uttaler det rett. Mens Torbjørn står I torsken og pakker tørrfisk av torsk fra torsken. Trivelig å ha dere lag med oss, skriver de. Torsken Fiskeindustri ønsker å hilse til alle kjente. Ja, det en del snedige stedsnavn. De trenger ikke å være fæl heller. Men jeg har sagt veldig mange ord på radioen I dag som jeg nok ellers ikke kunne ha sagt. Vi skal straks ta med oss et låtønske også I fra Charlotte. Før det, Fleetwood Mac og Go Your Own Way.

Kalas, oh, jovial i sommermusikk i NRK P1, hvor vi I dag har snakket om rare stedsnavn. Og hvis du har forslag til andre ting vi kan snakke om I de kommende sendingene, så bare send en melding I appen NRK Radio. Det her blir jeg veldig glad for. Jeg heter Janne-Helene Juliussen. Jeg skal gi meg for I dag klokka 13.03, så får du dagens med Anniken Sande Krøvel. Og for det får du også nyheteren fra NRK Nyheter selvfølgelig. Du, vi kan høres igjen på mandag hvis du har lyst til det. I morgen som sagt Ronny på plass mellom 11 og 1. Så før jeg gir meg, skal du få en ufattelig kul låt ifra Marte Valle. Dette der.

0: Det er jo Odd Nordstoga da. Og når dine sangen ruller på radioen, og jeg skal huske hva han heter, så er det Grisen står og hyler. Det eneste jeg husker.
1: Ja, det er det eneste jeg husker. Den grisen står og hyler. Det er rart med det, men titelen er jo en helt annen.
0: Ja, det er kveldssong for deg og meg. Ok, Art Company. Susanne, ta deg frem mot nyhetene her i NRK P1.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det er sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Tobias Sten, kometkarriärsten, ja. Hånd i hånd.
1: Kometsten.
0: Kometsten. Komet, en komet, er det en stein?
1: Ja,
0: en,
1: ja, noe sant.
0: Du, ja. Vi skal nå ta opp handsken, hadde nær sagt. Vi skal se tilbake på noe veldig spesielt som skjedde for en halvtimes tid siden.
1: Ja, det er veldig spesielt, og det er noen få
0: som har reagert.
1: Ja. Ja.
0: Og det tar vi innover oss.
1: Yep.
0: Det var et eksperiment. Vil dette gå? Vil det føles riktig?
1: Mm. Jeg har det ok, fordi ja. At vi fortsatt skal gjøre det.
0: Nemlig,
1: ja.
0: Det der snakker om er at vi for første gang på alle disse årene har flyttet på torsdagstrudeluttene.
1: 6,5 år.
0: Ja, det er jo egentlig hårreisende.
1: Ja.
0: Men jeg sier som deg, vi har det ok med det.
1: Ja, for vi vil jo ikke, vi kan ikke introdusere folkets sommerlåtduell og så ta den vekk igjen fordi vi skal spille våre egne.
0: Det er nettopp det.
1: Da må vi jo gjøre begge deler.
0: Det var rett og slett demokratisk tankegang som gjorde at vi har flyttet på en sånn bauta som torsdagstrudeluttene.
1: Ja, men nå er den her.
0: Ja, nok om det, ja, nå er den her. Hvem skal begynne?
1: Det blir deg i dag, min venn.
0: Oi, så hyggelig.
1: Ja.
0: Takk, da skal vi krype bakover i tid til det året jeg var 16 år. Da var det nemlig en...
1: Hvilket år var det?
0: Ja, det var i 1987.
1: Okay.
0: Jeg hadde nettopp tatt lappen på lett motorsykkel. Jeg hadde en Suzuki GP100.
1: Hørtes tøft ut.
0: Ja, det var veldig tøft. Eller det vil si, det var andre som var tøffere.
1: Ja.
0: Ja. Men det gikk jevnt og fint, startet alltid. Jeg fikk jo ikke lov til å ha noe trimmagreier og sånn, så det var seie saker, men det var jo bedre enn moppe da.
1: Ja.
0: Ja. Så jeg koste meg på den, og hver gang jeg parkerte, og det var en høytaler i nærheten, så satte jeg på en svensk duo bestående av Patrick Hensel og Martin Tors.
1: Mm.
0: Og de har en litt sånn rar og uavklart karriere.
1: Ja, er det rart jeg ikke kjenner til de, eller?
0: Nei, egentlig ikke.
1: Ok.
0: Fordi at de havna mellom mange stoler. Jeg synes de var knallgå. Den låta vi skal høre, den står ikke oppført engang i biografien deres.
1: Oi.
0: Jeg tror det var noe de i utgangspunktet lagde til fanklubben sin, så på coveret så sto fornavnet til alle medlemmene i fanklubben.
1: Oh.
0: Og min gode venn, Clark Thomas, han var medlem der, så han hadde navnet sitt på coveret, og det synes jo vi var veldig flott.
1: Jeg får gåse.
0: På en sånn 12-tommers vinylplate. Ja, det var kjempekult.
1: Ja.
0: Men det var mange greier her. De heter NASA.
1: Mm.
0: Og det var enkelte som ikke satt så pris på det.
1: I USA?
0: Ja. Og så fikk de faktisk platekontrakt i USA.
1: Oi.
0: Og det første selskapet sa var, dette skal vi ha, men vi må skifte navn.
1: Mm.
0: Og så skjedde det noe med han som hadde signert avtalen, og etterfølgeren hans var ikke så interessert allikevel, så da reiste de to svenske gutta hjem, og så var det ingen som hørte fra dem på mange år.
1: Oh.
0: Og så et godt stykke ut på 2000-tallet, så ga de ut noe nytt, men da tror jeg det var en annen navn.
1: Yeah.
0: Og så døde han en av dem, så nå er det i hvert fall punktum.
1: Ja.
0: Ja, så vi holder oss til denne låta, som altså heter enten Echoes Down the Hall, eller The Bird. Spør meg ikke hvorfor, men jeg var synter, eller delvis synter. Dette er synt, og nå skal jeg i hvert fall kose meg med NASA og The Bird, som er min torsdags trudelutt i dag.

0: Du er deilig, årets spillemann, Tobias Sten!
1: Men jeg sier bare, fy faen, du deilig, du så jævlig veldig, så kom deg hjem.
0: Tobias Sten is in the house, kan jeg nå si. Velkommen.
2: Tusen takk.
0: Country-sanger, låtskriver og gitarrist fra Stord.
2: Ja.
0: Det viktig for deg å være sing-songwriter og ikke bare artisten.
2: Absolutt, det jo der jeg kom fra, måtte jeg. För där startade jag när jag köpte min första gitarr och det var många år där jag skrev sånger utan att vara artist för att säga sånt.
0: På engelsk.
2: Ja. På engelska. Och jag gick från bar till bar och spelade på Øy og Stord. Så det är ju då egentligen är sant. Och så kallar folk i Oslo mig för artist så då hiver jag mig på.
0: I natt vid midnatt, inte många timmar än alltså så slipper du album nummer 2 Heimakjær.
2: Yes. Har
0: sluppet allerede singlene Tilgi meg og Hånd i hånd som selvfølgelig Hva gjorde de? Føk rett I topps på Spotify. Hva tenker du?
2: Nei, altså det veldig mye. Det da. Og det mye dopamin og mye applaus og folk som skal hedre deg og hylle deg og klemme deg. Men jeg kan ikke si at jeg hater det. Det for sent å klage nå. Men det vanskelig å ta inn over seg. Det da. Og det er vanskelig å se på deg selv og tenke hva det egentlig du får til, sant?
0: Mm.
2: Men jeg veldig, veldig glad.
0: Hvem det som holder deg på jorda?
2: Det vel mine foreldre, mine besteforeldre.
0: Og, besteforeldre så bra å ha i livet.
2: Ja, absolutt. Og nei, jeg vet ikke, øye og mye da.
0: Men klarer du å nyte det?
2: Det jeg prøver på hver dag. Dette her veldig viktig og veldig alvorlig for meg. Så jeg fokuserer heller mer på å få dette til dritbra. Enn å kanskje nyte det. Noe som vi bør bli flinkere på.
0: Altså, for det dritbra, du har jo allerede gjort det dritbra.
2: ja, men du skal på en måte, holde deg sånn, sant? Jeg vil jo ha en karriere til jeg dør, sant? Så, ja.
0: Ja, hvor gammel du?
2: 22.
0: Ja, ikke sant? Famous words, de skal jeg finne igjen når du blir 60, men da jo jeg dev, da jeg dev. altså, det Wrangler jeans, det beltespennende i sølv med navnet ditt inngravert, og et par brune semska cowboystøvler kjøpt I Nashville.
2: Mm.
0: Men du har med deg altså en eske, en veldig spennende eske. Jeg trodde først det var en fyrstekake du hadde laget.
2: Ikke sant?
0: Ser sånn ut, men den helt sort med håndtak. Men hva det?
2: Det altså, hver gang vi går gjennom securityen på Gardermoen, så spør alltid folk om det jeg har med meg kaka. Men nei, det hatteboksen min.
0: Det hatteboksen,
2: ja. Så jeg kjøpte I startene.
0: I fjor så slapp du jo 23 låter, spilte 85 konserter I Norge og Sverige. Du har vært I studio, du har hatt en Norgesturné som sluttet I februar. Altså, og dette overskuddet ditt, om hvordan klarer du plutselig liksom å... Da var den igjen gitt med nytt materiale.
2: Nei, altså, jeg skriver best når jeg utmattet og sliten. Sånn, jeg skriver veldig, veldig mye på fly, på backstage, og når jeg egentlig helt nede. For da tror jeg alt støy, alt er bare vekk, sånn, jeg helt død, og da kommer mye bra musikk ut.
0: Unbelievable, vil Elvis sagt.
2: Jo.
0: Og det da jeg tenker, du trenger jo ikke å sende sms hjem til mora di, eller bestemor, eller kjæresten, for det jo bare fordi å skru på radioen så kommer beskjeden.
2: ja.
0: Eller det jo blitt sånn?
2: Ja, nesten.
0: Det også sånn da, at du har fartet rundt på Norges turné, og det skal dere nå til sommeren også, for du skal på over 33 festivaler.
2: Men ja, nei, vi skal spille opp imot 45 konserter.
0: 45?
2: 45 konserter
0: I sommer. Oi, skal jeg rette det.
2: Ja.
0: Og så har du et band I ryggen.
2: Ja.
0: Det ikke plass til de I minibussen.
2: Jo,
0: det?
2: Absolutt, vanligvis vi 12 stykker på tur Og vi har 4 stordinger med I bandet Så jeg veldig, veldig stolt over Og ja, vi en helt dundrad gjeng altså. Vi bare ja, 10 brødre Så jeg glad I
0: kvar 10 brødre, ja. Fantastisk Det nesten et fotballag da Hvis det går dårlig med Hvis de får magesjau
2: Ja, faktisk
0: Så kan dere spille mot Frankrike
2: Ja, det har jo Jeg vet ikke om det blir så mye spilling Men
0: Nei, teksten din vi skal snakke om nå, og country jo tekster, og det sjangeren for mannen I gata, det altså ekte, ærlig, uten fasade. Hvorfor tror du at dine tekster og dine låter treffer nordmenn så hardt?
2: Jeg tror det en blanding mellom at dialekten, og at det nye måter å si ting på, at jeg kanskje sier ting på en måte folk ikke trodde kunne blitt sagt, men så gir meg ikke mening. Og da at kanskje at det har vært et manko på veldig følsom og direkte musikk I norsk musikk da, I Norge I de siste årene. Og kanskje at folk bare tenker, åh, endelig så kan jeg grine I bil igjen, sant? Så ja, det veldig kult å gi

0: Heimatcha. Altså, Heimatcha, det er den låten på albumet jeg brukte lengst tid på å lage. Altså, veldig ulikt meg, men den skrev jeg om mange ganger. Og så var det ikke før når jeg kom hjem i jul, da, at jeg satt med familien i sofaen og klimpet på gitaren i min egen verden. Og så bare skrev jeg Heimatcha. Og jeg bare tenkte, ok, yes, nå har vi det. Dette her er den perfekte låten. Og det handler jo om da å være heimatkjær, er jo å være preget av et stort savn, om det er plass, person eller hva som helst. Det er vel mer en følelse, en stemning over at noe er som det ikke skal være, og du ønsker at du heller kanskje var på en annen plass i livet eller i hovedet, da, vil jeg si. Ja.
1: Er det lov å si at du er 22 år, men må ha en veldig gammel sjel?
0: Jo, altså, det er folk som tror at jeg er 35.
1: Jeg kunne tenkt 85, ja, altså, ja, med alt du opplevde, ja. Alt du tenker og setter ord på.
0: Ja.
1: Det er helt imponerende.
0: Takk.
1: Men det var ikke alltid sånn før. Før var du en gutt Nei. Som veldig mange andre gutter klarte ikke å snakke om følelser.
0: Ja, egentlig. Jeg vil si, jeg har jo blitt voksen plutselig veldig tidlig, sant? Og mye ansvar, og denne karrieren har vel kanskje ikke gjort det bedre.
1: Nei. Altså, hvor mange festivaler og konserter er signet nå denne sommeren og våren?
0: Det er 45 stykk, tror jeg, og så blir det sikkert 50, sant? Men 45 nå, både i Sverige, Danmark og Norge, så det blir spennende.
1: Og du har varmet opp allerede, du har også spilt for russen tidligere i mai, ja. På landstreff i Stavanger. Ja. Hvordan var det?
0: Det var veldig, veldig, veldig kult, altså, fordi at jeg trodde at, ok, russen, okay, jeg kan ikke spille på russen, sant? Det er ikke den musikken de vil ha, sant? Når du spiller på landstreff, så er det på en måte en bestillingsvare for det de vil ha. Men så kom vi frem, da, etter postkirobygget tradisjonelt gikk av, og så var vi etter deg, og så kom vi på, og det var tjåka fullt med folk. Og der

0: stor. Og de grein, sant? Rusten grein på landstreff. De var sikkert bakfulle, sant? Men de sto og grein, og det var så magisk, sant? Så det var helt nydelig å se på.
1: Og da kan du også tenke, i den timen du spilte, så var det sikkert ingen som tok narkotika av russen.
0: Tenk på det.
1: Det er kjempebra.
0: Ja, tenk på det.
1: Det er veldig bra. I fjor, når du vant P3-gullpriser, så blant annet da for årets låt og årets gjennombrudd, så takket du også Bygde Norge.
0: Mm.
1: Fordi?
0: Fordi at det er vel, det er jo de som på en måte har gitt meg bein å gå på da. Og de som liksom, med på en måte, jeg skal ikke si en kult, men med lag da. Så Bygde Norge gir meg på en måte en arena, en base, sant? Og de styrker det, og vi kan være stolte i lag, og måte, det er veldig viktig å tenke at Norge er ikke bare Oslo, men Norge er bygdene, sant? Det er da som er Norge, sant? Det er langstrakte landet med alle dialektene, sant? Det er det du skal synge for. Du skal ikke lage musikk for de som sitter på Løkka og drikker kaffe i Oslo, sant?
1: Og så da, jeg skal gjøre dette til jeg dør. Jeg skal ikke skuffe dere, jeg skal dø på turné med gitaren i hånda.
0: Ja.
1: Og da må jeg spørre, blir det heime i Stord? Tror du at du flytter der når du blir eldre og gammel?
0: Ja. Jeg har som en motto da, eller motto, jeg har som regel at ungen min skal aldri ta trikk, eller T-bane, eller buss til skolen. Han skal gå.
1: Akkurat, streng faren har allerede.
0: I regnvær skal han gå, med skjæreoks på.
1: Ja, det skal bli mannen han også.
0: Ja.
1: God sommer og god turné til deg og gjengen din, og kjæresten din, ikke minst, hun med, og så ses vi på Spellemann. Jeg må bare si det.
0: Ja.
1: Jeg tror det er klart for deg der neste år, Gitt.
0: Ja, håper
1: det. Legger jeg til en, som jeg holder høyt.
0: Okay.
1: Det er låta, en single fra den nye plata, Hånd i hånd. Hånd i hånd er vakker, hva handler den om?
0: Hånd i hånd, den skrev vi på et hotellrom i Stavanger. Og da er jo, da var når jeg var på høstturné, så var jeg veldig, jeg så for meg de neste årene, sant? Og da var, jeg vet at det kom til å være masse konserter, og mye fravær da. For det handler jo bare om hva som kan skje hvis du prioriterer drømmen i livet ditt, så må du måtte takke farvel til, du må offre litt. For å få suksess må du offre litt, både mental helse, relasjoner og alt det der. Så det er bare da en skrekk om at hva som kan skje hvis jeg måtte virkelig gå for det da.
1: Du er redd for å miste det viktigste av synet?
0: Ja.
1: Det som glopp?
0: Ja.
1: The one that got away. Ja. Men det skal ikke skje. Den Nei. Kommer her, og den til kjæresten din.
0: Yes.
1: Vi straks tilbake.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.